inyong nadugog ang Asintado. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
2: The Secret of Health.
1: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang og pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon og sakit sa bato sa kidney og uban pa. Gila ang hypertension og usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naa niini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, iatake tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Yumi, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ko ayaw ang akong paminaw sa akong lawas. Kanyay jiti ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan na ni og mga sustansya na makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalim ingat ka kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga bagian sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
2: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: bollo son Visayas Mindanao ug kalibutan. Mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa Dungtulo Manoran! Exciting Pilipinas!
1: Good morning!
0: Kinigap niyong anchorman katropa mo, Jerry Kemsar Auxelio Jr. Makigubara ka ninyo hangtod kita sa Lasay!
1: Good morning!
0: Kining adlaw mga katropa nga Miyerkules!
2: Exciting!
0: Pizza 5 sa bulan sa Agosto 2, 2026! Now, tara ka mo sa Kapiskay sa Malawas sa inyong pagparikay sikay! Samtang na ni kay sikay ka mo ni ato yato de kani yung mga pangitabo din sa ato sa kauluhan o sa gawasan na sur kagahapon o karon!
3: Extra Film Headline!

0: ingog na sayop ang Cortes pag-ingon nga kinahanglan una mapamatun-an nga lig-on ang ebidensya sa sala sa di pamatino ang piyansa sa mga kasong dili kasagarang mapiyansahan sa basa kasong plunder. Di pa si Ugda Usab sa depensa ang desisyon sa Korte Suprema sa kaso nga Inrile versus sa Digan Bayan nga Batondila nagtugos paghatag og piyansa sa akusado sa di pa makapiyansang kaso kung makapakita nga dili kini flight risk. Ingon sa kampo ni Estrada na ang tumong sa piyansa maula mga pagsiguro nga mutambong ang akusado sa mga pagdungog sa korte kung dili ang pagsilot kaniya sa wapa ang hukom. Isip suporta sa ilang hangyo. Ipunting ni Estrada nga ang iyang 40 katuig nga panerbisyos gobyerno ang iyang pagsunod sa mga kondisyon sa korte sa mga biaging biyahe sa gawas sa nasod o ang iyang voluntaryong pagbalik sa Pilipinas o mas pagtugot kaniya buanto sa Singapore alang sa usika medical consultation ay tugbuan sa Abril karong tuiga.
1: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal.
2: Balita sa nasyonal.
0: Sigo ni Counsel for the Prosecution Attorney Lorna Capunan nga murag scam ang paggamit sa Office of the Vice President o Department of Education sa ilang confidential funds alang sa gigong paggasto nga wala gitugutan. Sa paging hinabi sa mga tigbalita human sa sesyon sa impeachment trial, ipasabot ni Capunan nga kung mga yung kwarta alang sa usa ka katuyuan apat gamiton sa laing butang, mahimo kining ikumpara sa pagpanlimbong. Bisan pagimando sa Senate Impeachment Court nga tagtangon sa opisyal nga record ang iyang pahayag nga scam atol sa pagdungog. Mingos Capunan nga importanteng masamtan sa publiko ang iyang punto. Di pasabot usab niya nga gipakita sa tisingog kani State Auditor Roderick Wapil ang ingong kakulang sa mga resibo o supporting documents alang sa mga paggastos tambal, supplies o safe house nga giingon niya kinahanglan ano na ebidensya sa actual nga paggamit sa pondo. Si Wawin lumao ang testigos prosecution sa impeachment trial may kalabutan sa giingong sayop nga paggamit sa 612.5 billion pesos nga confidential funds sa baong nga naisgutang mga buhatan.
1: Kasikas Express Balita.
2: Balitang nasyonal.
1: Balitang sa nasyonal.
0: Gibarungan sa mga maestrano sa Digan Bayan 3rd Division ang ilang desisyon paghatag og piyansa kang kanhi Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa kasong malversation may kalabutan sa gingong Ghost Flood Control Projects sa Pandi, Bulacan. Naitabo kini human hisguti sa bugado ni Revilla nga si Attorney Bon Esguerra ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crespin Rimulya nga mikomento sa maong desisyon sa korte. Itubag si Associate Justice Ronald Moreno nga wa siya nasukos pahayag ni Rimulya o giingon nga kapin 20 katuig niya sa hudikatura wa pa siya maakusay na ma-impluensyahan sa suhol o koneksyon. Matun usab niya natural lamang ang reaksyon sa Ombudsman o giabi-abi niya ang bisan unsang legal nga lakad nga himuon sa prosecution. Si Associate Justice Fritz Brenda De Los Santos mingon usab nga wa siya personal nga kasuko sa pamahayag ni Rimulya. Samtang si Associate Justice Carl Miranda nga mo'y nag-inusara may supak sa paghatag og piyansa mingon nga ang ilang desisyon imbase sa prinsipyo sa dungog integridad o accountability.
1: Kasikas Express Balita.
2: Balita sa international.
0: Ipahibaw ni U.S. President Donald Trump kapanayon kunong negosasyon tali sa Amerika o Iran. Bisan pa man sa paglimod sa gobyerno sa Iran, nga ano na'y nagpanayong panaginabi. Sumakag Trump. Ipanayon niyang paking negosasyon human bihangyo ang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, o human pang nasun sa Middle East. Aron sulayan nga masulban ang tensyon. Apat klarong ipasubli sa Iran nga wa kinikarong nga naking negosasyon sa Washington. Matun ni Trump, ang mga panagisgot ng punting posibleng nga pag-abli pag-usaba sa Strait of Hormuz. Usa sa labing importanteng agianan sa mga barkong nagdalag lana sa kalibutan o sa pagwagtang sa nuclear program sa Iran. Padayon usab nga gipamugos sa Amerika ang kinahanglan mahunog ang nuclear program sa Iran samtang gipanghimakak sa Tehran ang aligasyon. Kay naghimo kining nuclear nga armas kung giingon lamang nga malinaon ang katuyuan sa ilang programa. Nagpadayon ang panagbangi tali sa Amerika o Iran sukad sa gilusan ng mga airstrikes sa Amerika o Israel antong Pebrero 28. Isan pas nagbalik-balik nga diplomatikan o nga panikabot aron makabot

0: Exciting!
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time at 7:20.
2: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gelon. Kasikas Express Balita.
3: XFM Business News.
1: Sa kasika sa Patigayon, utang sa Pilipinas. Bisaka nagkapin 19 trillion pesos. At noong Hunyo, si Katropang Cristel Joy Filerca sa report.
4: Misa ka na sa 19 trillion pesos ang kinatibuk ang utang sa Pilipinas sa katapusan sa Hunyo, sumapa sa Bureau of the Treasury. Miingon ang Treasury nga misaka og 518.98 billion pesos o 2.8% ang utang gikan sa 18.55 trillion pesos sa katapusan sa Mayo. Tungod kini sa dugang nga pagpangutang sa gobyerno sa sulod o gawas sa nasod aron pondohan ang mga proyekto sa kalambuan. Sa maong kantidad, 12.84 trillion pesos ang domestic debt samtang 6.23 trillion pesos ang foreign debt. Bisan pa sa pagsaka sa utang, miingon ang Bureau of the Treasury nga nakatabang sa pagpugong sa mas dako pang pagsaka ang pag-ligon sa bilis sa piso batok sa US dollar ni adtong Hunyo. Matod sa mga economic managers, dili nga ikabalaka ang nagtubo nga utang basta mas paspas ang pagtubo sa ekonomiya kaysa sa pagtubo sa utang. Apan sa miaging mga tuig, hinay ang pagtubo sa ekonomiya tungod sa pagkunhod sa paggasto sa gobyerno, giingong mga isyu sa korupsyon, ug sa padayon nga mga hagit sa kalibutang ekonomiya. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
3: XFM Health News.
1: Sa kasika sa panglawas, posibleng peligro ang crash diet. Si Katrabang Ana May Perez sa Sugilano nini.
5: Gipasidan-an sa mga eksperto ang publiko batok sa crash diet o ang kalit o grabing pagminos sa pagkaon aron dali nga muubos ang timbang. Matod sa mga health expert, bisan pa og dali ang pagkawala sa timbang pinaagi sa crash diet, posible usab kini nga musangpot sa kakulang sa sustansya, pagkawala sa kusog, pagkaluyas, kaunuran o paghinay sa metabolismo. Gipasabot usab nga ang kalit nga pagkunhod sa timbang mahimong makadugang sa risgo sa gallstones, dehydration ug mahimong musangpot sa dali nga pagbalik sa timbang human mahuman ang maong diet. Gitambagan sa mga eksperto nga ang labing luwas nga paagi sa pagminos sa timbang mao ang balanse nga pagkaon, regular nga ehersisyo ug hinay-hinay nga pagpakunhod sa timbang imbis nga magdali pinaagi sa crash diet. Giawhag usab ang publiko nga magpakonsulta una sa doktor o registered nutritionist dietitian sa dili pa musulay og bisan unsang klase sa diet aron